အရဘဘီအနိုင်ချီအနိုင်လူမကြဘူးဒါကြနိုင်ကြပါဒါဝီနော်တော့တင်းတော့ဒီဝနဘောချီမကြမူကီဝနဘောပနိုင်နွမ်းအနန်ဂျတမနီရာဒီယိုချီဒိုနံရာချမို 97.0